0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
1: دیما ولی خپه رورا
2: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی ته ډیر وار خطا دی
1: دیما ولی دی وار خطا دی
2: زمونږ زګی گرمیم ډیرې بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
1: رورا خپکی گما اشما اگنیټراب او اشما اگنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی هم دی ختم شي او خارق هم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
2: واه اشما اگنیټراب او اشما اگنی صوب زنده باد

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

گرانو قدرمندو اوریدونکو، ابتدا مو وخستله سورة الانشراح نه او سر سو و می سی پوری کی موچی دا پرون دوارو کون چی دا غاویلیو

0: صدق الله العظيم.
1: گرانو قدر مند او اوریدونکو او مسی پراجدو امو نسف تچدا غور سورا دوارو کون چدا غام کیو وین او سرسو دے کئی دے طرف پرا نو کہہ دے کہ مرا دے سکون ورا صاحب اغام قرآن ویلا یا چدا غا پوتی دا نو پرون موسی نس سباق چدا غا ویلم نونن بیا غین مخ کی چاکیم سباق تا غا ویلم
0: اعوذ
1: بالله
0: من الشيطان
1: الرجيم
0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم حمزه عين زبر اع حمزه عين زير اع حمزة عين بيش أوع
0: حمزة عين بيش
1: أوع
0: أع
1: إع
0: إع
1: أوع
0: أوع
1: حمزة غين زبر أغو
0: حمزة
1: حمزة غين زير إغ
0: حمزة غين زير إغ
1: حمزة غين بيش أغ
0: حمزة غين بيش أغ
1: أغ
0: او
1: ايو
0: او
1: حمزه فا زبر اف
0: حمزه فا زبر اف
1: حمزه فا زير اف
0: حمزه فا زير اف
1: حمزه فا بيش اف
0: حمزه فا بيش
1: أوف
0: أف
1: أف إف
0: إف
1: أوف
0: أوف
1: همزة قاف زبر أق
0: همزة قاف زبر أق
1: همزة قاف زير إق
0: همزة قاف
1: حمزة قاف بيش أق
0: حمزة قاف بيش
1: أق
0: أق
1: إق
0: إق
1: أق
0: أق
1: حمزة كاف زبر أك
0: حمزة كاف زبر أك
1: حمزة قاف زیر ایک
0: حمزه قاف زیر ایک
1: حمزه قاف پیش اوک
0: حمزه قاف پیش اوک
1: اک
0: اک
1: ایک
0: ایک
1: اوک حمزه لام زبر ال
0: حمزه لام زبر ال
1: حمزه لام زیر ال
0: حمزه لام زیر ال
1: حمزه لام پیش ال ال
0: ال
1: ال
0: ال
1: ال حمزه ميم زبر ام
0: حمزه ميم زبر ام
1: حمزه ميم زير ام
0: حمزه ميم زير ام
1: حمزه ميم پیش ام
0: حمزه ميم پیش ام
1: ام
0: ام
1: ام
0: ام
1: ام
0: ام
1: حمزه نون زبر ان
0: حمزه نون زبر ان
1: حمزه نون زیر این
0: حمزه نون زیر این
1: حمزه نون پیش اون
0: حمزه نون پیش اون
1: ان
0: ان
1: این
0: این
1: اون
0: اون
1: حمزه واو زبر او
0: حمزه واو زبر او
1: حمزه واو زیر او
0: حمزه واو زیر او
1: حمزه واو پیش او
0: واو پیش او او
1: او
0: او
1: او او او
0: او
1: حمزه واو پیش او او او او حمزه ها زبر اه
0: حمزه ها زبر اه
1: حمزه ها زیر ایه
0: حمزه ها زیر ایه
1: حمزه ها پیش اوه
0: حمزه ها پیش اوه
1: اه
0: اه
1: ایه
0: ایه
1: اوه
0: اوه
1: حمزه حمزه زبر
0: ا حمزه حمزه زبر
1: ا حمزه حمزه زیر ایه
0: حمزه حمزه زیر ایه
1: حمزه حمزه پیش او
0: حمزه حمزه پیش او
1: ا
0: ا ا
1: او
0: او
1: حمزه یا زبر ای
0: حمزه یا زبر ای
1: حمزه یا زیر ای
0: حمزه یا زیر ای
1: حمزه یا پیش اوی
0: حمزه یا پیش اوی
1: ای
0: ای
1: ای
0: ای
1: اوی
0: اوی
1: گرانو قدرمند اوریدونکو ټیم چې دا اختتام ته ورسیده ان شاء الله بل پروگرام کې چې دا بیا ملاقات کوو اوس مو ته اجازه د الله په امان

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: نداره بدم.
1: نره خب خیلی میدیدم خارجی دکی که نمزونم اصلا تو باشم نره خب آن اینش گریم بیتی از آن نکاری ده آن نمیش بیرم که کاری ده خالی که نمزونه دیتانم های باشم
0: چه چه گنندونه باشه بیو آیا؟ وعلیکم سلام اینا
1: سی که بومو من دکار بیو آلا کیزی بیا می پوکامان کیزی یا حتا باستم دیدی متاسفه
0: که داری. تابستون کنه دو.
1: خودم
0: هم نمی‌خوام نمی‌دهیم. نبلا گانس نمی‌دهیم. گوش بانسام. آتابستون
1: نه. دوباره
0: زیرا خورمی زیکامان نبودم دمای نداشتم. نداشتم خود سعی و خوشت او دایوا تابستون نه دو دادو سباونو.

Haiti. Ka jungade vi ka mahal vi waqt rigi. Ka jungada vi mahal vi waqt rigi. Har sadai da marg manzil ta nizdikegi. او که هزار شی بهار شی عمر تیر شی که هزان را شی بهار را شی عمر تیر شی جون دریاب غندی خاموش خاموش تیریگی

او لکه درد او لکه غم لکه د چغو ډک دی لکه درد لکه غم لکه د چغو ډک دی میراد ژوند می بل رقم ل چغو ډک دی او ستا پتک باندې دو درې کلونه تیر شول ستا پتک باندې دو درې کلونه تیر شول خو زما ستونی لا هم ل چغو ډک دی او ستا قسمت لکه وعده خندا خندا دی زما بخت لکه ماهام ل چغو ډک دی اچھا ستا قسمت لکه وعده خندا خندا دی زما بخت لکه ماتم ل چغو ډک دی او زی سندرو پس بل وطن ته لاړ شئ زی سندرو پس بل وطن ته لاړ شئ دلته هر یوم بنیادم لچغو ډک دی

او پنی مشپل خجری راغلی پنی مشپل خجری راغلی اس میل خوب پاسوی غواڑی نہ سنا او بیا چی رازم وقت پتیر وی بیا چی رازم وقت پتیر وی دچا بہیر وم سوک بما ہیر کڑی وینا او استاد اوربل خوشبو پر لگی استاد اوربل خوشبو پر لگی او د گونډیانو دی مخونه خکلی دینا او د جنان دوازه یا ناستی وی یا د سینغاړه یا د چګو غرو سرونه او ته یې ستم بولې جانانا زه د رواج په زولنو تړلی یمه

او زچ کله شوم پیدا خ قدم شوم پجاڑا زچ کله شوم پیدا خ قدم شوم پجاڑا یو ور کوټی غندش کورو بس خوم دغه زما کورو ز په هیڅ نه پویدم چې ز سره جاړې دم خو ضرور به خوګېدم چې بزه شوم په جاړه صاحب ورک شوا زما پټول کور کې به مې شور وو یو وړو کې غندش کور وو بس هم دغه زما کور وو سبې غمه زندگی وا په نصیب می خوشحالی وا بلا خکر بدشاہی وا ورکش دغه زلمی توب خو خغه مشوم توب باغ د ګلو می سمسور وو یو ورکوټ غندش کور وو بس هم دغه زما کور وو او یو وڑا غندی زنگو وا توتانو دلرگو وا چی زڑا دا زمانو وا پا جڑا با ورختم پا جڑا با کزیتم زما اوخ کو که دیر زور وو یو ورکوٹی غندش کور وو بس خون دغا زما کور وو دا مور غیگه که میش پیوی خی خوگی خوگی کی سیوی چی عمر پا خوانه وی چی پا ما با خوگی دا چی لما با زره دا نن پر سپین کفن را خور وو یو ورکوٹ غندش کور وو بس خم دغه زما کور وو.

اچھا کنا وای چی روشی خان علم کوا علم چراغ دا ډیر شو علم کوا علم چراغ دا چراغ چی بلشی تو رشپا رنا کوینا ډیر شو یو جهان مننه خورکه

سو خواجا اوریدون کو چامه چه ته چه تک आवाज اوریدلو پروگرام میرے سر اوریدلو دټولو ډیر از یوته چدا غا شکریا ده کوم که زندگی وفا وکړه لای ان شاء الله تو سره بو بیا مخته هفته وار پروگرام کې غزل زار کې هفته نه پس ملاقات کیږي کدی نیمګړی ژوند وفا وکړه لا ویری ز شم دوندا ایس پته نه لګي دیو بل ډیر قدر کوي پیوا بل مانی ڈی